0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

kom igjen av en sukkerert. Ja, å være barn en sommerdag var simpelt enn å være slik. Vi alltid

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit, så vi holder opp med å granske deg og plage deg.

chansons cranchées. Har du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg knust. Du hjelpeløs, du vil bare bort.

du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt som stenger deg, og stemmene som henger etter deg.

0: just to touch you once again.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum, 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Riktig god søndag og velkommen til programmet Kilden her ifra Radio Modum. Denne søndagen her så blir det et Kilden-program uten programleder. En søndag i måneden så blir det et kristent program uten prat, kun en halvtime med mye god kristen sang og musikk. Så det skal du få nå, en blanding av kristen sang og musikk her ifra Radio Modum, så da sier jeg bare god fornøyelse.

og benken den tom. Fra kirka lyder salmesang og orgel. En mann med påsang sjangler igjen, beruset er han jo, men han møtte

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bergskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Alt Event arrangerer også linedance-kurs i Bergskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass er funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset to utenlandske statsborgere etter at Forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker er evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det er skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Norge tilbyr Belgia bistand med inntil to skogbrannhelikoptre for å bidra i slokkingen av den omfattende skogbrannen i naturreservatet High Fens. Tilbudet gis gjennom EUs ordning for sivil beredskap, opplyser regjeringen. Ifølge belgiske myndigheter har brannen berørt om lag 16 kvadratkilometer. En ferje med over 100 personer om bord kantret i Karibasjøen i Zimbabwe onsdag. Nå har dødstallet steget til 68, opplyser lokalt politi. Men det kan ha vært et ukjent antall barn om bord, ettersom det ikke utstedes billetter for dem. Båten kantret etter å ha truffet høye bølger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Ja, med toen til Lena Teigen og hennes melodi Distance, så kan jeg Henrik Nikolaj ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper, og her blir det som kjent av musikk av det mer rolige slaget som du kan forhåpentligvis stresse litt ned til og få roa litt ned og kan kjenne litt på hvilepulsen.

Og vi starter musikalsk vi i denne utgaven, for vi skal nemlig til en artist som ble født I 1971 I Oslo. Det Unni Elisabeth Wilhelmsen, eller bare Unni Wilhelmsen da, som hun bruker da I sin musikalske som artist. Og ja, I tillegg til å være, som sagt, sanger, så altså låtskriver altså I tillegg også musiker. Og musikken hennes, den visepreget av popmusikk I den opprinnelige amerikanske visetradisjonen, singer-songwriter, og da Wilhelmsen slo gjennom da I 1996 med debutalbumet To Whom It May Concern, ble jo samtidig en viktig formidler av en sjanger som I dag har fått brei feste I norsk populærmusikk. Gitar, det Wilhelmsens hovedinstrument, men hun spiller også piano. Hennes første låt med piano som hovedinstrument, den ble utgitt I 2006 og finnes som spor 10 fingerbøl på albumet Til meg på Sankt Cecilia Music da, som plateselskap. Wilhelmsen skriver I hovedsak musikk og tekst der selv, men har tidvis skrivet tekst eller musikk I samarbeid med andre, enten I samarbeid med hennes samboer Terje Borg eller av Borg alene. Disse tekstene også hennes første utgivelse på norsk etter 5 album på engelsk. Wilhelmsen arbeider heltid som artist og musiker og driver sitt eget plateselskap Sankt Cecilia Music. Selskapet utgir kun Wilhelmsens egen musikk. Wilhelmsen hadde hatt piano øverst på ønskelista I mange år da hun fikk en gitar av sin onkel til 12-årsdagen. Hun har selv beskrivet at det som et frustrerende møte, og det endte med at hun hadde gitaren stående I skapet I 10 år. Hun begynte etter hvert å spille på Skillingsborgen I Oslo, hvor hun hadde sin debut som singer-songwriter. Etter hvert så fikk hun tilbud om den første betalte konserten, arrangert av viseklubben Nye Skalder. Hun signerte etter hvert kontrakt med plateselskapet Polygram, som på den tida var et av de største og viktigste plateselskapene som opererte I Norge. Debutalbumet To Whom It May Concern ble utgitt da på Polygram I 1996, og for albumet fikk hun 2 Spellemannpriser I kategoriene Årets album og Årets kvinnelige artist. Og hennes første single, Won't Go Near You Again, klatra I 2006 opp på øverste del av VG-lista, og låta har vært på hennes konsertrepertoar fram til I dag. Og blir jo stående igjen som kanskje hennes mest kjente sang da, og også en rolig slager ifra henne. I 2012 så deltok Unni Wilhelmsen I teaterforestillingen Postkort fra Lillebjørn på Oslo Nye Teater, hvor bypoeten Lillebjørn Nilsens karriere og sangskatt ble hedra. Forestillingen var uten dialog, og hele historien ble fortalt gjennom Lillebjørns sange. Wilhelmsen deltok som skuespillende artivokalist og gitarist. I 2013 så ble Unni Wilhelmsen medlem av det norske popbandet Didderi, og overtok plassen etter Knut Nesbø, som døde tidligere samme år. Hennes første prosjekt med bandet ble en såkalt antologi med gamle opptak og utgitt materiale som ble utgitt samme år under titelen Historien om et band. Senere har hun fortsatt som bandets faste gitarist. Unni Wilhelmsen ble venn med artisten og låtskriveren Solveig Heilo fra det norske bandet Katzenjammer, mens hun turnerte I Europa sammen med dem som oppvarmingsartist I 2011. Dette ble begynnelsen på en ny trio bestående av henne selv, Solveig Heilo og Hanne Mari Karlsen. Trioen spiller utvalgte låter fra Unni Wilhelmsens 8 album. Låter skriver av Solveig Heilo, og låter opprinnelig utgitt av blant annet Katzenjammer. Unni, Johnny Mitchell, Lillebjørn Nilsen, First Aid Kit med flere. Wilhelmsen vokste opp på Carl Berners plass og på Grünerløkka I Oslo. Hun en ivrig tennisspiller og har vært medlem av Verdikommisjonen. Og Verdikommisjonen den ble også oppnevnt av Kjell Magne Bondeviks første regjering I kongelig resolusjon av 30. januar 1998. Resolusjonen inneholdt foruten mandatet for kommisjonen en gjennomgang av problemstillinger som regjeringen oppfattet som særlig sentrale I en slik kommisjons arbeid. Hovedmålet med Verdikommisjonen var at den skulle bidra
bidra til et bredt verdimessig og samfunnsetisk mobilisering for å styrke positive fellesskapsverdier og ansvar for miljø og fellesskap, og det ble ifølge mandatet ansett som viktig å motvirke likegyldighet og fremme personlig ansvar, deltakelse og demokrati. Det var litt om verdikommisjonen da, som hun har vært medlem av. Hun har også vært engasjert seg i arbeid for artisters rettigheter også. Av priser så kan vi nevne at hun fikk jo som sagt Spellemannsprisen i 1996 i klassen kvinnelig artist for To Whom It May Concern. Spellemannsprisen også i 1996 i klassen årets album for To Whom It May Concern. Ble også nominert til Edvardprisen i 2004 i klassen populærmusikk for Sober. Også fikk hun Audun Tyldens minnepris i 2017 og tekstforfatterfondets ærespris i 2023. Så ja, det litt om Unni Wilhelmsen da, som vi nå skal få høre musikk ifra. Nå skal vi få høre ifra et album som hun ga ut i 2004, som heter Hurricane's Eye. Og fra den plata så hører vi Everyone's Honesty.

Det var Unni Williamsen, med låta Everyone's Honesty fra albumet som hun ga ut I 2004. Skal over til en australsk artist som født I 1972 I Brisbane I Australia. Det artisten Darren Stanley Hayes. Men han bruker jo også som artisten han bare Darren Hayes. En amerikan en australsk sanger og komponist. Han var et av medlemmene I den nå oppløste duoen Savage Garden. Og Savage Garden, den bestod jo da av duoen Darren Hayes altså på vokal og Daniel Jones på keyboard og gitar. Siden 2002 så har Darren Hayes jobbet med sine egne soloprosjekter, og I 2004 så bosatte han seg I London med sin partner Richard Cullen. Og Darren Hayes, han var også vokalist I den australske popduoen Savage Garden, som og I 1996 så ga de ut sin første single da, den duoen Savage Garden, I Want You. Debutalbumet Savage Garden ble utgitt I 1997 og ble svært populært blant annet I USA. Gruppas andre album Affirmation ble utgitt I 1999, og Hayes og Jones da, som denne duoen bestod av, gikk hvert til sitt I 2001. I 2002 så kom Hayes ut med sitt første soloalbum som hadde titelen Spin. Sjangermessig lignet det på albumet Affirmation, og det ble produsert av Walter Afanasieff, som også produserte Affirmation. Spin solgte rundt 2 millioner eksemplarer på verdensbasis, og det ble gitt ut flere singler fra albumet, blant annet Insatiable, Strange Relationship, Crush, 1980 Me og I Miss You. I 2004 så ga Hayes ut sitt andre soloalbum med titelen The Tension and the Spark. Det hadde et mer personlig preg og mørkere tekster enn Spin, og solgte mye dårligere. Dette førte etter hvert til at Darren brøt med plateselskapet Columbia I 2006 og startet sitt eget plateselskap som han kalte Powdered Sugar. I 2007 så ga han ut albumet This Delicate Thing We've Made på eget selskap. Hayes fjerde album var ferdig høsten 2010, og en ny single ble sluppet fra dette albumet Seinvåren 2011, og albumet ble utgitt høsten 2011.

Skal vi høre fra Darren Hayes fra hans første soloplate også, som han kom ut med I 2002. Og dette jo den største hitten fra han I hvert fall, som soloartist etter han Mick Werther sitt da. Både Darren Hayes og han som han hadde en duo sammen da I gruppa Savage Garden, Daniel Jones, så skal I hvert fall få høre da fra den største hiten som soloartist, og vi skal også til albumet Spin fra 2002. Her hører vi Insatiable, men også Darren Hayes.

Det var Darren Hayes det, med låta Insatiable, som han ga ut I 2002. Skal vi til norsk musikk? Vi skal til en kar som født I 1960. I tillegg til å være musiker, så han også forfatter, siviløkonom og tidligere fotballspiller også. Han utdannet siviløkonom og finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole og har arbeidet både som aksjemegler og journalist I tillegg til å være vokalist og låtskriver I popgruppa Diddere. Og det Jo Nesbø som vi nå skal få høre musikken fra hans solokarriere. Nesbøs bøker utgitt på mer enn 50 språk og har solgt over 60 millioner eksemplarer. Jo Nesbø, han ble født I Oslo. I 29. mars 1960 og hovedsakelig oppvokst I Molde etter at de flytta dit da han var 8 år gammel. Han ble døpt Jon Nesbø. Foreldrene ville døpe ham Jo, men presten mente at Jo ikke var et ordentlig fornavn, og han ble derfor oppkalt etter sin oldefar Jon, men bytta fornavnet til Jo da han fylte 16. Jo Nesbøs mor var bibliotekar, og han fattet tidlig interesse for litteratur. 15 år gammel så fikk han vette av faren at han hadde meldt seg til tjeneste som frontkjemper på Østfronten under 2. verdenskrig. Kunnskapen om farens landssvik har ifølge Nesbø bidratt til å forme ham og hans vurdering av valg andre mennesker gjør. Da han var 17 år, debuterte han for Molde fotballklubb med Bernt Roald som trener, og vant de da mot Os I Norway Cup-finalen I 1978, banens beste og gullstøvel. Og på høsten så skåret han 2 viktige mål mot Rosenborg, da de gikk til finalen I junior-NM. Nesbø skåret sammen med Thor Gunnar Hagebø, da de vant finalen mot Mjøndalen med 2-1. Etter en tid så røyk korsbånda I begge knærne, og Nesbø ble tvinget til å avslutte fotballkarrieren. Nesbø avtjente sin militærtjeneste I Nord-Norge. Han glemte alt om de tidligere popambisjonene han hadde fått da han spilte I et kjellerband I Nord-Norge kalt I de tusen hjem. Helt til han hørte en ung jazzbassist spille. Dagen etter så hadde de 2 startet bandet Diddere. Etter et år senere så hadde de begynt å turnere, og 2 år senere så hadde de platekontrakt. Samtidig tviholdt Nesbø på jobben som aksjemegler, og etter et år med jobbing på dagtid og spilling om kvelden så hadde han fått nok, og han tok seg permisjon I et halvt år og satte seg på flyet til Australia. Kort tid før så hadde en forlagsansatt spurt Nesbø om han ikke kunne tenke seg å skrive bok, og I løpet av den 30 timer lange flyturen til Australia så hadde han klekt ut plottet til roman Flaggemusmannen, og manus ble skrivet på den 5 ukers ferien. Manuset til Flaggemusmannen ble sendt til Aschehoug forlag under pseudonymet Kim Erik Locker for å forhindre at Nesbøs allerede relativt kjente navn skulle telle med I vurderingen. Forlaget valgte å utgi boka, og høsten 1997 så var den I handelen. Boka ble en suksess og ble blant annet tildelt Riverton-prisen for beste norske kriminalroman og Glassnøkkelen for beste skandinaviske kriminalroman. Nesbøs Rødstrupe fikk bokhandlerprisen I 2000. Den engelske oversettelsen The Red Breast ble nominert til britiske Crime Writers Associations The International Dagger 2007 for beste oversatte kriminalroman, utgitt I et engelsktalende land I 2006. Nesbøs 7. roman Snømann solgte I 2007 160 000 eksemplarer allerede første uka etter utgivelsen. Boka var den til da raskest selgende norske romanen noensinne, og han har også skrevet en barnebokserie om Dr. Proktor. Den første boka I denne serien kom I 2007 med tittelen Dr. Proktors prompepulver. Nesbø har solgt 1,5 millioner bøker I Norge per 12. september 2008 og oversatt til nærmere 50 språk. I 2009 så ble Nesbø publikumsvinneren av Dagbladets krimkåring med 3 av sine bøker på topp. I juni 2013 så kom neste bok med Harry Hole I hovedrollen I boka Politi, den 10. I rekka. I 2017 så kom bok nummer 11 som heter Tørst, og I 2019 kom bok nummer 12 som heter Kniv om Harry Hole. For Kniv så fikk Nesbø Riverton-prisen igjen 22 år etter første gang.
Boka Kongerike var i 2024 den tredje mest solgte boka i Norge ifølge Bokhandlerforeningens bestsellerliste. Og Blodmåne var i 2022 den nest mestselgende boka i Norge. Kongerike var i 2020 den tredje mest solgte boka i Norge. Kniv var i 2019 den nest mestselgende boka i Norge. Ifølge avisa Aftenposten har Jo Nesbø fått sine bøker oversatt til 51 språk og solgt over 60 millioner eksemplarer på verdensbasis. I 2023 så ble Jo Nesbø utnevnt til æresdoktor av Universitetet i Vest-Attika i Aten. Dette på grunn av hans store litterære produksjon og hans bidrag til leseglede for alle aldersgrupper gjennom 25 år. Og universitetet det tredje største i Hellas og mener Nesbø forholder seg til tradisjonelle verdier i dagens samfunn og hvordan teknologiske endringer påvirker kriminaliteten. Det var litt om han da, og som både artist og forfatter. Og vi skal her, han har også en bror som også var kjent. Han gikk jo han bort for noen år tilbake, nemlig i 2013 gikk han bort. Knut Nesbø, som også var med i gruppa de der. Men så var det jo sånn da, at når Knut Nesbø døde, så var det da Unni Wilhelmsen da, som overtok der som gitarist i gruppa da, de der. Men nå skal vi i hvert fall få høre fra Jo Nesbø sin solokarriere. Han har jo som sagt fått en rekke priser han. Jeg kan jo nevne i tillegg til de Riverton-priserne han har fått, så fikk han i 2002 Mats Wiel Nygaards legat. I 2004 så fikk han tidenes beste norske krimroman blant kåret til Kåring i Nitimen for Rødstrupe. I 2007 Bokhandlerprisen for Snømannen. 2007 Den norske leseprisen for Snømannen. 2008 Den norske leseprisen for Hodejegerne. I 2009 Palle Rosenkrantz-prisen for Panserhjerte. 2013 så var han årets Per Gynt. 2016 så var det Riverton-klubbens ærespris. Så fikk han i 2022 Gullkniven, og i 2026 Riverton-prisen for Minnesota. Så det en rekke priser i all hovedsak da for hans litterære verk da, for å si, og hans romaner han har skrevet. Nå skal vi få høre ifra et album som han ga ut i 2001. Den plata heter Karusellmusikk, og fra den plata så hører vi Gloria.

sin bitter. Men hver dag må to nye tyrer død i blodig sand og mariachiene.

Det var Jo Nesbø det, med Gloria ifra 2001. Skal vi over til Alejandro Javiaro Fuentes. Det jo bare Alejandro Fuentes. Vi kjenner noe sånn da. Navnet ble født i 1987. En chilensk-norsk musiker og låtskriver fra Kristiansand. Han deltok i TV2s talentkonkurranse Idol tilbake i 2005, der han endte på en tredjeplass bak Tone Damli og vinneren Jorunn Stiansen. Etter Idol så ga han ut albumet Diamonds or Pearls, som lå 17 uker på VG-lista i 2005 og 2006. Oppfølgeralbumet Tomorrow Only Knows lå 12 uker på VG-lista i 2007. Etter Idol så turnerte han i 2006 sammen med Kurt Nilsen, Espen Lind og Askild Holm under navnet Lind Nilsen Fuentes Holm. Sammen har de laget samlealbumet Halleluja Live, som består av forskjellige coverlåter. De vant kategorien Årets Hit for sangen Halleluja under Spellemannprisen 2006. Per 2018 Halleluja strømmet over 4,5 millioner ganger på strømmetjenesten Spotify. I 2008 så har Fuentes med på barneplata Magiske kroker og hemmeligheter, produsert av Linn Skåber og Jakob Jong, med sangen Jeg er ikke treig. Simone Larsen, Maria Haukås Storeng, Egil Hegerberg, Wenche Knutsson, Alexander Rybak, Julius Winger, Live Maria Roggen, Jørn Christensen, Pål Flåta og Andrea Breien Håvik var også med på plata. Etter de to albumene så trakk Fuentes seg bort fra rampelyset i flere år. Likevel ga han innimellom ut flere singler, blant andre Stop Begging Me i 2011 og All My Life i 2012. I 2015 så ga han ut tre singler, Rå, Nabolaget Mitt og Encore. Både Rå og Encore solgte til gull og app her 2018 strømmet over 6,5 millioner ganger på strømmetjenesten Spotify. Rå var også hans første sang på norsk og var tilegnet kona. Og ja, vi skal faktisk litt mer innom det med kona til Alejandro Fuentes også, om litt, for hun skal også synge her faktisk på den sangen vi skal spille nå. Men i hvert fall, litt videre, vi kan nevne også litt om andre TV-opptredener, så kan jeg nevne at våren 2010 så var Alejandro Fuentes deltaker i innslaget Camp Senkveld, i Senkveld med Thomas og Harald. I 2014 så var han dommer i Idol Junior. Han var en av 10 deltakere i Melodi Grand Prix i 2018, der han deltok med den spanskspråklige låta Tengo Otra. Norske oversettelse «Jeg har en annen» betyr det da på norsk. Sangen ble imidlertid slått ut i første runde, og var ikke blant de 4 sangene som kvalifiserte seg til gullfinalen. Jeg kan nevne det at Alejandro Fuentes, han gifta seg med Christina Kobbeltvedt i Kristiansand Domkirke sommeren 2014 etter 7 år som kjærester. Paret fikk sin første sønn i 2016 og sin andre sønn i 2020. Og ja, det litt om da artisten. Nå skal vi nettopp få høre musikk her ifra da Alejandro Fuentes. Og som jeg nevnte, så skal vi også høre sammen med kona, men ikke med den daværende kona som han gifta seg med, Christina Kobbeltvedt. Men vi skal høre, har jo fått et nytt forhold etter det, med ei som heter Monica Nyhus. Og her skal vi høre, de har jo også gitt ut en plate sammen også, som heter Til deg for alltid. Og i parentes, Bryllupssanger heter den albumet som de ga ut i 2025. Men vi skal ikke høre fra det albumet, vi skal få høre her en single som har blitt gitt ut sånn utenom det albumet. Og denne her kom også ut i 2025, og vi hører altså, de kaller seg da Fuentes og Nyhus. Og det altså Alejandro Fuentes og Monica Nyhus med sangen 100 år.

Det var en duon Fuentes og Nyhus. Det var Alejandro Fuentes da, sammen med kona Monica Nyhus, med sangen 100 år, som de ga ut I 2025. Ja, nå skal vi over på litt mer, hva skal vi si, opera. Vi skal til en kjent engelsk sopran. Og dette her også fra en musikal. Vi skal til musikalen Phantom of the Opera, eller Operafantomet, som det så fint heter på norsk. Og artisten vi nå skal få høre, det jo en av de store stemmene, sånn internasjonalt også, det Sarah Brightman. Ble født I 1960 I Berkhamsted I Hertfordshire I England, og også sopran og engelsk sopran og skuespiller også. Og hun startet sine aktive år faktisk tilbake igjen til 1976. Allerede som tenåring så fikk hun ballettundervisning og gikk senere på en kostskole med undervisning I teater. Hun debuterte I I and Albert på Piccadilly Theatre I London I rollen som datteren til dronning Victoria. Hun gifta seg allerede som 19-åring med Andrew Graham Stewart. I perioden 1984-1990 så var hun gift med komponisten Andrew Lloyd Webber. Hun spilte I Webbers musikal Phantom of the Opera I 1986, hvor hun sang rollen som Christine Daae. Etter skilsmissa med Webber så opphørte også hennes karriere som musikalartist. Hun etablerte seg I stedet som crossover-artist, hvor hennes stil en blanding av klassisk vokal og pop-inspirerte arrangementer og instrumentering, og denne har vært suksessfull. Platene hennes har oppnådd gode salgstall. I Norge har både albumet Timeless fra 1997 og Eden fra 1999 solgt til platina. Sarah Brightman sang duett med Andrea Bocelli I 1996 I sangen Time to Say Goodbye, og denne ble en stor internasjonal suksess. Det litt om artisten altså, Sarah Brightman, som vi her skal få høre musikk ifra. Og nå skal vi faktisk til musikalen som hun sang I. Og det var jo daværende mann hennes, Andrew Lloyd Webber, som står bak denne musikalen altså, Operafantomet da, eller Phantom of the Opera, som også en musikal av Andrew Lloyd Webber. Originaloppsetningen hadde premiere 9. oktober 1986 på Her Majesty's Theatre I London, regissert av Harold Prince. Scenografien var av Maria Bjørnson, og tekster av Charles Hart, og originale tekster av Richard Stilgoe. Musikalen populær den dag I dag, og vises fortsatt verden rundt. Og litt om handlinga. Musikalen utspiller seg I operahuset I Paris I siste halvdel av 1800-tallet. Det vansira operafantomet som bor under operahuset ved siden av en underjordisk sjø forelsker seg sopranen Christine Daae, og villig til å gjøre alt for henne, og til og med å dø. Han får konkurranse av den unge og stilige greven Raoul, som kjenner Christine fra barndommen. Handlinga utvikler seg til et trekantdrama mellom disse tre, og Christine dras mellom en sensuell forelskelse og sin absolutte kjærlighet. Nå skal vi få høre en sang da, som med den som på en måte de to rollene da, som synger denne her I Phantom of the Opera, Christine og Raoul. Her jo den med da Sarah Brightman og Steve Barton og Rosemary Ash, som også med her på denne innspillingen. Dette en original variant av denne London-casten, som det heter. Og dette en plate som kom I 1987, som heter Highlights from the Phantom of the Opera. Det et høydepunktene fra denne musikalen. Og her hører vi med Sarah Brightman og Steve Barton I hovedrollene her, med denne låta I hvert fall, med låta Think of Me. De altså ifra 1987, men selve musikalen opprinnelig jo da fra 1986 da, som Sarah Brightman var med på.

Det var Sarah Brightman det, og Steve Barton fra denne musikalen da, Opera Phantom, eller The Phantom of the Opera, som heter på originalspråket, fra 1986, som den var fra, med Andrew Lloyd Webber, som den gangen var også mann til Sarah Brightman da, som han som på en måte står bak den musikalen han har gitt ut. Han har jo ja, kommet med flere musikaler han opp igjennom året da. Men her hørte vi i hvert fall fra den kjente musikalen, og vi hørte sangen Think of Me fra plata som kom i 1987. Og vi har faktisk kommet så langt i denne utgaven av Balladetopper at vi har kommet til siste plata faktisk. Nå skal vi til en amerikansk skuespiller, artist og plateprodusent. Det James Leland Walters Jr., men han bruker bare artistnavnet Jamie Walters. Og han ble født altså i 1969, startet sine aktive år tilbake til 1992. Og han hadde en rolle i ungdomsserien Beverly Hills 90210, som var populær på 90-tallet, da, begynnelsen av 2000-tallet, denne såpeserien, hvor dette en amerikansk såpeserie. Og han som plateartist så gjorde han seg også først bemerket med singeren How Do You Talk to an Angel, som han kom ut med i 1992 sammen med gruppa si The Heights, som de kalte seg da. Og deretter så var han også en stund medlem av boybandet New Kids on the Block, før han ble relansert som soloartist i 1994. Og det faktisk fra hans første soloplate vi skal få høre musikk ifra, det som har kommet med da i 1994. Plata heter også det samme altså, Jamie Walters heter plata også, og fra den plata så finner vi jo blant annet hans mest kjente sang da, som soloartist, nemlig Hold On, men det ikke den vi skal få høre. Det var greit å kanskje plukke fram noe av det som litt mer ukjent også fra Jamie Walters, men i hvert fall fra den samme plata som han gjorde stor suksess med. Og den vi skal få høre, den heter Perfect World, som en avslutning på dagens denne utgaven av Balladetopper. Og med det så takker jeg Henrik Nikolai for følge i dag, og håper at du har finnet noe av musikken som jeg har plukket ut, som det har vært noe du har likt å høre på, som har vært i ørefallene for deg. Men vi avslutter i hvert fall med Jamie Walters med Perfect World. Og med det så takker jeg Henrik Nikolai for følge i dag, og så får du ha en fin uke videre.

0: Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt I et angrep mot Moskva I natt. Det sier ordføreren I den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til I går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke I Finnmark I går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg I Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området og ingen gass funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset 2 utenlandske statsborgere etter at forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren restriksjonsområdet hvor all sensoraktivitet forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke mistanke om spionasje. 600 mennesker evakuert som følge av de store skogbrannene øst I Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det skiftende vind og mye røyk I området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Norge tilbyr Belgia bistand med inntil 2 skogbrannhelikoptere for å bidra I slokkingen av den omfattende skogbrannen I naturreservatet Highfence. Tilbudet gis gjennom EUs ordning for sivil beredskap, opplyser regjeringen. Ifølge belgiske myndigheter har brannen berørt om lag 16 kvadratkilometer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.
4: Dette plateprogrammet Karusell. Programleder Anders G. Andersen.

Moment in Time med Whitney Houston. Det var en sånn promo-sang for OL I Seoul, sommer-OL I 1988. Den havna på 10 skuddet her I landet, og den ble ved årsslutt I 1988 da plassert på 13. Plass I den offisielle årslista for 1988. Og det nettopp fra den lista jeg skal spille plater I dag. Det startet altså med Whitney Houston. Velkommen skal du være til å sitte ned sammen med meg og spille av plater som du kanskje husker. Kanskje ikke du husker alle sammen en gang. Men musikk, det blir det. Her kommer Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car. Da det jo viktig å få I gang bilen da, når du inviterer noen inn der, for det vel tanke på en kjøretur.

Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Det ble en global hit for Billy Ocean I 1988. Og derfor havnet han også godt opp på årslista til 10 I skuddet her I landet. Det ble en 12. Plass, men for eksempel I USA så toppet han jo Billboard Hot 100. Kylie Minogue, litt mer, eller et par hakk lenger opp på årslista til 10 I skuddet I 1988. Her Get to be certain.

Bobby Certain. Har veldig mange steder blitt omdøpt til Get to be Certain, og jeg ramlet selvfølgelig opp I den fella før jeg satte på plata. Dette var Kylie Minogue, Got to be Certain. En dame til kommer nå, Kim Wilde, You Came.

You Came, den har Kim Wilde skrevet sammen med broren sin Ricky Wilde, og det rett etter at han ble far for første gang. Tror kanskje det preger sangen litt grann.

Det og var mye forskjellige plater som, og forskjellige typer musikk kanskje først og fremst, som havna på 10 skuddet i 1988. Ja, kanskje de andre årene også. Og det bærer selvfølgelig programmet i dag preg av, for jeg spiller plater fra årslista til 10 skuddet fra 1988. Og du hørte nettopp David Lee Roth og Just Like Paradise. Og her kommer noe helt annen type musikk igjen. Dette er Kiss, Reason to Live.

Hvis du noen gang skulle ha lurt på hva en typisk powerballade for noe, så tror jeg du nettopp har hørt svaret. Dette var Kiss, Reason to Live. Return, de figurerte også på 10 skuddelistene i 1988, med låta Change the Attitude.

Return fra Stange på Hedmark. Helt norsk altså. Titlen på sangen, det var Change the Attitude. Den havna på sjetteplass på årsoversikten for 10 skuddet i 1988. På femteplass er norsk der også. Det er en som synger om at han planlegger en interrail-tur.

nettopp Loving You. Den landet på fjerdeplass på årslista til 10 skuddet i 1988. Da det bare pallen igjen, og på tredjeplass, der jeg tilbake til norsk gruppe, Stage Dolls, Still in Love.

Stage Dolls, de ble etablert i 1983, og jeg må fortelle, still going, veldig mye aktivitet og turnéer og festivaler som de skal opptre på nå i sommeren 2026. Det var tredjeplassen. Andreplassen, det norsk der også, det hardrockgruppa Da Vinci. Men den låta som kommer nå, ikke mye hardrock, det fantastisk fint faktisk.

Dark Queen, ja, var titlen på denne låta fra heavybandet Da Vinci. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Skal du ha fine ballader, så må du finne noen ordentlig heavy rockerband. Da blir det faktisk veldig fint. Eneste plata jeg har igjen nå, det jo den som toppa årslista på 10 skuddet i 1988. Og det en vri på en gammel låt. For det Fat Boys og Chubby Checker med The Twist. Det jo Chubby Checkers kjempehit fra 60-tallet. Det låter litt annerledes det her, men det var det folk ville ha, i hvert fall de som stemte fram sangene i 10 skuddet i 1988. Jeg heter Anders G. Andersen, tilbake med mer plater av mulige og umulige forskjellige slag om en uke.

0: Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer er såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt. Det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne er drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass er funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset 2 utenlandske statsborgere etter at Forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker er evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det er skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Riktig god søndag og velkommen til programmet Kilden her ifra Radio Modum. Denne søndagen her så blir det et Kilden-program uten programleder. En søndag i måneden så blir det et kristent program uten prat, kun en halvtime med mye god kristen sang og musikk. Så det skal du få nå, en blanding av kristen sang og musikk her ifra Radio Modum, så da sier jeg bare god fornøyelse.

0: Mel og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer er såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt. Det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne er drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass er funnet ved målingene, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

når Eleanor Rigby dukket opp på albumet Revolver 5. august i 1966, da var det en voldsom skifte ifra Beatles siden. Blant annet så er det ingen av Beatles gutta som spiller noe som helst her. Det er George Martin som fikk tak i en strykeoktett, og det er de som driver sangen framover. Velkommen skal du være til en runde med gamle plater. I dag så er alt fra 60-tallet, den Eleanor Rigby altså fra 66. Og det alle sammen er sanger som fortsatt er populære. De er streama over 200 millioner ganger på Spotify, og noen godt over en milliard også. Og jeg har mange kjente artister. Nancy Sinatra neste, så kommer Monkees, Otis Redding, Creedence, Rolling Stones, Doors, Beach Boys, Led Zeppelin, Aretha Franklin. Ja, jeg kan jo remse i det uendelige, men vi spiller musikk i stedet. Her er Nancy Sinatra, Bang Bang.

Dette er en av de absolutt mest populære låtene til Nancy Sinatra. Det er bare et par andre som har flere lastinger eller lyttinger eller streaminger på Spotify enn denne Bang Bang. Og så må jeg jo si da for min egen del Marlene Kjøsvold i The Voice i 2025 gjorde jo en fantastisk versjon også av denne Bang Bang. The Monkees, de har jo også hatt veldig mange slagere, og noen lever enda, blant annet Daydream Believer.

tre dager etter at Otis Redding hadde vært i studio og spilt inn Sitting on the Dock of the Bay, så omkom han i en flyulykke. Dette var i desember 67, og låta kom ut i januar 68, og jo en av de absolutt store poplåtene gjennom tidene. Og det har jo medført at per i dag så det godt over en milliard som har streamet denne sangen på nettet. Før det så var det Daydream Believer med The Monkees. Og her det Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son.

Fortunate Son, den kom Creedence med i 1969. Og at den fortsatt populær, det må det være lov å si. Den streamet over 1,9 milliarder ganger. Og husk da, det var ikke noe streaming den gangen sangen kom ut, så dette det folk som har hentet seg ned sangen i de senere årene. Neste også en kjempehit som streamet i over 1 milliard ganger. Marvin Gaye and Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough.

Rockola i dag så spiller jeg plater fra 60-tallet og plater som fortsatt populære som folk hører på hver dag. Det kan jeg si fordi at det der alle sammen streamet noe voldsomt mye. Og den som jeg spilte nå med Marvin Gaye og Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, den streamet i over 1,9 milliarder ganger. Det over en milliard på den som kommer her også. Rolling Stones, Painted Black.

Break On Through. Det var titlen på denne låta til The Doors. Før det så var det Rolling Stones med Paint It Black. Passer heftig låter begge to. Men nå skal jeg ta dem inn på litt mer smult farvann. Beach Boys, Good Vibrations.

Det Brian Wilson som har skrevet og produsert sangen Good Vibrations, som Beach Boys ga ut 10. oktober i 1966.

mens gitaren min gråter litt. Kanskje ikke så helt unaturlig at en gitarrist som George Harrison satte det som titel på denne sangen, for det han som har skrevet den. Og det må jeg ta med, det var en femte mann med på den innspillingen her, Eric Clapton. Han hører vi på kanskje den litt gråtende gitaren. Led Zeppelin, de har også gjort det bra I de senere årene med gamle utgivelser. For eksempel denne her, Good Times, Bad Times.

Good Times, Bad Times. Det var den aller første singelen til Led Zeppelin. Kom i 1969. Året før, da kom Aretha Franklin ut med en sang som står seg den dag i dag i 2026. Think.

Surfing USA. Det var vel den som satte I gang det store internasjonale gjennombruddet til The Beach Boys. Kom I 1963. Elvis, han kom med en veldig populær sang I 1969. Det var ikke starten på hans karriere, da var han gått ut I det. Suspicious Minds.

Suspicious Minds, det var Elvis sin 14. og aller siste nummer 1 single på amerikanske Billboard Hot 100-lista. Den var jo med på å liksom bygge den litt opp igjen etter han hadde vært i Hollywood og laget en hel masse rare filmer. Frank Sinatra, han holdt seg vel stort sett stødig det han kunne best synge. Fly Me to the Moon for eksempel.

You. Fly Me to the Moon, den ga Frank Sinatra ut I 1964. Den fortsatt populær, og den streama, ja, det helt utrolig, 854 og godt å være det, millioner ganger. Louis Armstrong, han, jeg lurer på om han hadde laget eller synget denne sangen I dag, jeg litt usikker, men I 67 så sang han I hvert fall om en Wonderful World.

Louis Armstrong, What a Wonderful World. Siste plata I dagens utgave av Rockola. Det Simon & Garfunkel med The Boxer. Jeg tilbake om en uke med mer gamle plater.

0: Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer er såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt. Det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne er drept og 7 personer såret etter nye angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsera så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Hjertelig velkommen til To Indre og Vekkmenn. Jeg måtte tenke meg om litt, for jeg har tre forskjellige program. Og et av dem To Indre og Vekkmenn. Det vel det jeg hoppet med lengst, tror jeg. Og Blues Train og Jazz for alle. Vi skriver 13. august I dag, og det ble ikke noe skjøyte is I vikingskibet I denne gangen. Det beklaget de, men det har vi visst en god stund, og grunnen at de legger inn, installerer et nytt lysanlegg som skal gjøre det lyser I skibet, og det sikkert noen restriksjoner som skal innfris der, og det kommer sikkert alle til gode, løperne og også ikke minst. Prislappen, det Den skal ikke vi, dette skal ikke vi betale. Men det kunne vært moro å vite egentlig hva det har kostet. Men da ble det altså ikke vikingskibet, og da måtte man finne alternative løsninger, og da var Insel fantastisk god å ha. Og løperne trives veldig godt der. Og gjennom mange år, god isforhold det, og alt så vidt jeg kjenner til fungerer med det administrative blant annet og både skøyteløpere og trenere de trives der så da var det god erstatning men selvfølgelig blir det vikingskibet da neste år på sommerisen Så vet vi at det løp også I Kristiansund, og det en bane som god å ha. Og vi vet, kjenner til, altså Thor Olsen, han var jo han har jo gått bort dessverre. Han har vært syk en lengre periode, men han har betydd enormt mye for den halde I Kristiansund. Og jeg tør å påstå at om ikke Thor Olsens hadde vært med på dette, så hadde det vel ikke blitt noen skøytehold. Så, men nå står den der, og den altså I bruk av toppløpere, våre toppløpere innimellom, og så det da forhåpentligvis rekruttering av nye skøyteløpere. Det har vært moro å ha fått noen stjerner fra Kristiansund om en tid også. Det blir aldri for mye skøyteløpere, for å si det sånn. Det jeg har ikke noen plan akkurat for denne sendingen, eller det har tatt mye på sparket. Men det skjer jo mye I internasjonal skøytesport, og vi har jo hatt besøk av generalsekretæren Jarle Blindheim, og det kom mye frem der som vi skal ta tak I etter hvert. Men jeg tror vi skal kjøre litt mer musikk først.

Da spilte vi av en gammel vise som er hentet fra et album som heter Steingrunn, og det er Rudolf Nilsen som har skrevet den, også denne visa, som heter Jeg hadde tenkt kjærlighet, et kjærlighetsforhold på slutten, men følelsen er der. Fantastisk godt skrevet. Lars Klevestrand, han sang og hadde med seg noen flere musikanter, en fløytist som ikke jeg husker navnet på. Nok om det. Skøyter, og det blir vi aldri lei. Det er en noe som følger oss gjennom hele livet, de aller fleste av oss, i hvert fall undertegnede. Vi skal se litt på, skal vi se, det er mye å ta tak i. Nå hadde, jo forresten, jeg har ikke lagt den frem her, men vi har fått lista i hvert fall av hva som skal skje i skøyteverden. Og den ligger da inne på siden til Skøyteforbundet. Om du vil ha printet ut den, eller lese den. Og vi kommer tilbake til hva som står der. Men jeg har tenkt å gå litt tilbake til det som Jarle Blindheim, generalsekretæren, fortalte om etter det møtet som de hadde hatt i ISU. Og der ble jo også sagt at nå skal de høyne satsene for skøyteløperne når de er med på diverse løp, og det er vel skal vi se, EM, VM og også World Cup, skulle jeg tro, som det jo er. Det er 6 World Cup i løpet av en sesong. Men hvor mye det dreier seg om, det kom ikke frem, men det regner jeg med at må komme frem. Og vi har jo lengtet, eller ja, ønsket disse økningene i utbetalinger til løperne våre, som bruker da så mye av sin tid og sin ungdomstid å komme på det nivået de er. Og vi ser tilbake på sesongen, så har jo den vært helt fantastisk med

OL-gull og både til Ragne og til Sander Eitrem, som også tok verdensrekord på 5000 meter og sprengte 6 minutter grensa. Og begge to altså med som ble kåret til verdensmestere. Det helt fantastisk. Og så har vi da vi har tenkt å prøve å få tak i Bjørn Magnussen. Det går an å bare ta en telefon og høre. Han har jo blitt medlem av en av disse klubbene, jeg husker ikke hva han het den klubben, men i Nederland, og tegnet kontrakt. Jeg vet ikke om det bare for en sesong eller om det mer, det vet jeg ikke, men hadde jeg greid å få tak i han, så hadde vært moro fått en prat med han og høre hvordan han trives nede i Nederland. Det jo skøytelandet deluxe, kanskje fremfor noe annet, så det mye å plukke opp der. Og Bjørn jo ikke eldre enn at han kan være med på neste OL også, så hvis dette det tiden i Nederland, i det nederlandske klubblaget, betyder mye for utviklingen hans, så blir det spennende å se. Ja, det langt frem til OL nå, men det jo verdensmesterskap for sprintere også, selvfølgelig, og det kan jo også inspirere andre. Det litt rart at ikke flere har gjort forsøk på å utvikle seg i Nederland, men ja, det forskjellige oppfatninger om det da. Vi kjører litt mer musikk.

0: Det var Torbjørn Risagrene Black Tornadoes, det danske blues, som blant annet skal være med på blueskruset til Kiel. Det i, skal vi si, oktober måned, hvis det skulle være interesse. Men det bandet her, det et av de beste i skandinavisk blues, tror jeg påstå. Nå kom det, skjøyter. Det kom frem en opplysning som gledet veldig for oss som har vært da i Kanada, i Calgary, skøytestadion der, visste at den skøytestadion som fra 1988, som da huset OL det året, i en elendig forfatning. Det bare så vidt de har greid å skape is, og det masse lekkasjer og ene med det andre. Nå har de tatt skikkelig tak i dette her, og det dreier seg alltid om økonomi. Det da bevilget en god slump med penger. Nå må jeg være forsiktig med hva jeg sier her, men altså, ta det med en klippe salt, men i hvert fall så mye at det går an å bygge et nytt underlag med nye fryseutstyr og det ene med det andre, og vi vet at det koster mye penger. Det snakk om et stort millionbeløp, selvfølgelig. Jeg leter litt her, for jeg har notert et eller annet sted her. Men, ja, jeg fant ikke nå, men det viktigste, jo, vent litt, nå har jeg funnet andre notater her. Det snakk om 32 millioner euro for å skape en, eller bygge en ny flate, isflate da i dette flotte anlegget i Calgary. 32 millioner euro. Og da kan vi snakke om kanskje 320 millioner som da bevilget. Og der ser du også hva skøytesporten også betyr i Kanada. Med løpere og lang, skal vi si, tid hvor skøyter har vært populært. Så det var veldig hyggelig å høre at de har virkelig tatt tak og for å lave da en ny skøytearena, altså det grunnlaget da, for å ha en sikker drift av skøyteisen og optimale forhold. Så teknisk vet jeg ikke om det har vært på grunn av all slitasjen og sånt med anlegget der, om det har vært gått ut av kvaliteten på isen. Det kan ikke jeg uttale meg om, så mye peiling har ikke jeg på det tekniske, men det mange andre som definitivt har det. Men summa summarum, det blir ny, vi kaller det i gåsøgne da, ny skøytehall i Calgary, og det gleder vi oss til, og det jo en fantastisk stadion med en lang historie. Jeg var selv der i 2015, da Ida Njåtun hadde sin beste sesong, og tok en tredjeplass sammenlagt, og hun vant også en distanse. Det begynner å bli en stund siden det. Men det var stort å oppleve, absolutt. Så det var nyheten, den gledelige nyheten, ved siden av nytt lysanlegg i Vikingskipet, og forhåpentligvis at det kommer nå, eller ISU har lovt at det skal bli høyere satser for våre løpere når de skal belønnes for innsatsen på World Cup, EM, VM og så videre. Så sånn sett så kan vi se lys på kommende sesong 26-27. Som sagt, nå ligger jo planen for alle løpene klare. Jeg tror ikke vi skal gå på den nå, men det kan vi gjøre etter hvert. Det er vel 6 World Cup'er som vi skal igjennom, og det gjerne Før jul så det vel en halvparten av det vel, og omtrent resten på nyåret. Så vidt jeg husker. Men ja, der skal vi kan begynne å glede oss litt grann. Vi vet at ja, Sander hadde et uheldig innsel, men det tror jeg går fort over igjen, at det ikke noe til hinder for at han kommer tilbake der han og hører hjemme, og så videre. Og så var det jo, dette har vi vist en god stund nå, det en god nyhet at Ragnhild Wiklund satser altså 100% på ny skøytesesong som kommer. Om hun har løpt noe terrengløp, det vet jeg ikke, men hun har gjort det i mange år. Det er en fin atspredelse, sikkert for henne. Men det er mye som er som vi ser frem til, og mye som sikkert mange overraskelser underveis. Så vi har nevnt Bjørn Magnussen i Herrenfeen, hvilket nivå han kommer på til vinteren. Han sprengte jo 34 blank tiden, altså 33,99 var det 100 eller han gikk under. Han kom i hvert fall under 34, og det gode muligheter for at han fortsetter nedover. Må ha på sitt 33 blank, men at han fortsetter nedover der, det skulle ikke forundre meg. Så jeg veldig spent på, som sagt, hva han får ut av det forholdet, altså å trene på en nederlandsk klubb. Det sikkert noen som vet en god del om det, hvordan han har det, men som sagt, jeg håper jeg skal få en telefonprat med han. Det hadde vært all right. Men det noen som vet noe, så gi gjerne beskjed til 200 vekkmenn på 90-88-44-38. 90-88-44-38, eller send en melding til Eiffel med to F-er at online.no. Jeg prater og prater, så nå må vi ha mer musikk.
1: Why stop and think?

0: En rekke biler blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 i Notodden. Det er snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag.
3: Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner.
2: Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet, kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter og gjør reisen mulig.

take your love to town. Oh, Ruby. For God's sakes, turn around.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler er blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det er utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene er fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 i Notodden. Det er snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 i Notodden. Det er snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840, eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk
2: og ekte lokal sjel.

Musikkprogrammet Track er på lufta igjen, og undertegnene som sitter i studio heter Ronny Nymoen. Her blir det forskjellig musikk å høre, det vil si variert musikk og en oppdatering av VG-lista topp 3 også. Sånn halvveis ut i sendinga, så følg med videre utover nå. Starter med Griff og Sigrid, og låta dem synger, den heter Head on Fire.

Griff, og så var det Sigrid her, og så låta heter Head on Fire. Mr. Bing er neste med To Be With You.

Mr. Big var det her med To Be With You. Neste vi skal ta en litt til Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It.

Seb, og så var det Julia Bergan som dere hørte her nå med Always Will. Thompson Twins synger Doctor, Doctor.

0: Thompson Twins var det her med låta Doctor Doctor.
1: God sommer. Hilsen Radio Modum.
0: Da skal undertegnet ta en liten titt på VG-lista topp 3 igjen. Vi tar oss for oss tredjeplassen først. Der befinner Sienna Spiro. Sienna Spiro ligger der på tredjeplass her med Great Expeditions.

0: Sena Spyro var det her med Great Expectation. Vi går da videre over til andreplassen, og der befinner Kygo, Flow Kings, JMK, og så Ling, Kygo Job, og det en remix, Kygo Remix.
1: Og fint gjort. Og inn mot håret!

0: Kylling, noe som også er catchy, er den her kryvinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg digger Hugo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
0: Ja, bra. Hugo!

0: hagler fort en banger, for å si det sånn.
1: Kygo, Flowkings, JMK, og så Ling, Kygo Joe, eller Kygo Jo, og det her var selvfølgelig da en Kygo Remix, altså, på andreplassen. Da gjenstår førsteplassen på lista, og der befinner Shakira seg sammen med Burna Boy, og låta heter, enkelt og greit, Die Die.

0: Shakira Burna Boy var det her med låta som heter Die Die på førsteplass på VG-lista. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre her nå. På tredjeplassen befinner Sienna Spyrosheim med Great Expectation. Andreplass Kygo, Flow Kings, JMK, Lyng. Og låta heter Kygo Joe, altså Kygo Joe da. Og det altså en Kygo Remix. Og på førsteplass, som dere akkurat har hørt, Shakira og Burna Boy da, med Die Die på førsteplass.
1: God sommer. Hilsen Radio Modum.
0: Neste ut i programmet Rachel Platten, og låta heter Fight Song.

Richard Marx var det her med Endless Summer Nights. Lytt til Orange Blue her, som heter, låta som heter She's Got That Light.

Rock Boys og Vinny var det her med Håpløs. Og med det så programmet over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter her med Kylie Minogue og låta heter I Love It.

0: Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler er blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det er utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene er fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 i Notodden. Det er snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Ja, kjære lyttere, da Thomas Nehr Aasen klar i studio igjen i dag med Dansebandmagasinet for Svingende for deg, hvor jeg skal presentere en del singelnyheter som har kommet inn til redaksjonen under sommeren. Og så blir det litt annet smått og godt. Jeg skal blant annet ha et nostalgihjørne der vi skal til Brandval i Solør og spille musikk fra trioen Tress. Og ellers så blir det litt musikk fra de ulike epokene som Espen Hagen Olsen har vært med i under sin musikalske karriere, helt fra starten på 2000-tallet og fram til han frontet Ole Ivars, helt til deres aller siste konsert. Aller først, i dag skal vi ragga rundt i Malung. Det er tittelen på Casanova sin nye singel, som kom ut rett i forkant av Dansebandsvekkan i Malung i sommer, så den burde egentlig spilt noen uker tidligere, men jeg spiller nå. Her er det Thomas Berglund, Emmy Bergstrøm og Henrik Setsan som har skrevet låten i samarbeid. Dette her, det er Casanova sin hyllest til Malung.

Raggar rundt I Malung heter låten der ifra svenske Casanovas. Så skal vi til en singelighet fra det svenske dansebandet Jive. I Jive det nå tidligere blackjack-vokalist Tony Ljungström som frontfigur. Og selv så har jeg alltid hatt stor sans for Tony Ljungström som vokalist og blackjack sin musikk under Tony sin tid I bandet. Nå vet ikke jeg om han har tatt med seg blackjack-stilen I over til Jive, eller om de har beholdt sitt eget preg, men vi skal få høre en ny singel da. Ifra Tony Ljungström og Jive, og dette en låt som på engelsk heter A Daisy A Day. Og på svensk med tekst av Børre Karlsson, det blir tetende en blomma du får for vår kjærlek. Og vi hører dansebandet Jive.

Det var en singel fra dansebandet Jive, og en blomma du får for vår kjærlighet, hørte du der med deres vokalist Tony Ljungström, mannen som var med og startet Casanova, mannen som var med og startet Blackjack på begynnelsen av 90-tallet. Nå skal vi ha norsk singelmusikk. Jeg har fått to singler fra en kar jeg alltid hatt stor sans for i sommer, nemlig Finn Erlandsen, mannen bakom Reddik under mange år. Finn Erlandsen, han har gitt ut en singel med to låter på. Begge disse skal du høre nå. Vi begynner med En favn av røde roser.

Det var Reddik, og en favn av røde roser. Ikke Reddik, men Finn Erlandsen. Nå har han gått solo, da Reddik har vært nedlagt noen år. Jeg tror ikke Reddik finnes lenger som dansebanen. Men Reddik, det var hjertebarnet til Finn Erlandsen under 70-tallet, 80-tallet og 90-tallet. Finn Erlandsen startet Reddik i 1973, og så kom det første albumet i 1976. Og så har det blitt en del senere album også med Reddik. Jeg har alltid vært fan av Reddik, helt jeg hørte om første gangen i, var det i Nattønsket, tror jeg, eller var det på Ønskekonserten, at jeg hørte denne låta Dimmetid. Det var min første befatning med Reddik. Og så kjøpte jeg min første CD med Reddik på begynnelsen av 90-tallet. Og i 1995 kom plata Hjerter i brann ut, som ble plata jeg ble veldig, veldig begeistret for da den kom. Så Hjerter i brann med Reddik, det tør jeg nærmest utrope til kanskje en av de aller beste dansebaneplater i Norge noensinne. Men nå skal vi ha nok en ny singelåt, anno 2026, fra Finn Erlandsen. Dette her er en sang som tar oss med til Skåla. Det er vel øy utenfor Molde, tror jeg, med Kjem ifra Skåla.

Skåla, ja. Det er vel ikke noe øy, det er et fjell, det er en like utenfor Molde. Dette her, det var sangen vi kommer fra Skåla. Og Skåla, det er altså et fjell i Molde kommune som rager 1128 meter over havet. Finn Erlandsen har sønget to nye singelåter han har gitt ut nå i sommer. Han er still going strong, selv om han begynner å bli en godt voksen mann, for å si det litt pent da. Nå skal vi til nostalgierne. Vi skal til Brandval i Soler, til Trion Tress, som ga ut flere fine plater under 2000-tallet. I 2002 kom det, jeg tror er det andre albumet deres ut, første gang heter det, men det kom et album tidligere som het Fremmed Land. Det kom vel et år eller to tidligere, tror jeg. Men det er denne plata første gang fra 2002 jeg skal spille musikk fra Ibra i dag. Vokalisten i Tress, han har hele tiden hett Trond Vold. På denne tid hadde han også med seg Jan Magne Teigen og Bjørn Teigen på henholdsvis gitar og keyboard. Mulig Jan Magne og Bjørn var brødre, det kan jo tyde på det. Nå skal vi få høre to sanger fra Tress anno 2002, og vi begynner med Trond Vold sin titelhåt fra plata, nemlig Første gang.

første gang fikk du der ifra Trion Tress. De kommer altså fra en liten plass sør i Solør som heter Brandval, ikke så veldig langt nord for Kongsvinger. Første gang i et titelkuttet. Vi fortsetter med en svenskspråklig melodi, der det Monica Forsberg som har laget den svenske teksten. Dette er opprinnelig en amerikansk låt, skrevet av en som heter Martin James Cooper, som kommer fra Denver i Colorado. Monica Forsberg, hun har kalt låten for Tre unge menn, og den blir fremført av Trond Vold og Therese.

Og som en liten fakta til en liten, ikke fun fact, men en liten tilføyelse til slutt, så var denne plata produsert i Jan-Erik Olsen sitt lydstudio på Kongsvinger. Du har hørt Tress og låta Tre unge menn fra plata første gang fra 2002, som var plata jeg hadde med i ukas nostalgihjørne her i Forsvingende i dag. Så skal vi til dansebandet XS. Der er det vel ei som heter Therese, som har vært vokalist under mange år. Litt grann usikker på om hun fortsatt synger i bandet, men det får vi bare la ligge. XS, de har også kommet med en singel i sommer. Den er skrevet av Henrik Setson, Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Faktisk samme trekløver som skrev denne Ragga rundt i Malung med Casanovas i begynnelsen av sendinga i dag. Nå skal vi høre XS med deres nye singel, Lite galen i kveld.

det var det du fikk med deg fra. Det var Excess, skulle jeg si. Det var Excess, en ny singel, Lite galen i kveld, som også kom ut nå i sommer, hvor jeg hadde ferie fra Forsvingende, så da samlet seg opp litt singler i løpet av sommeren. Og de fleste disse nye singlene spiller i programmet mitt i dag, og så blir det kanskje en singel neste uke også. Ja, nå skal jeg ta i pause. Når jeg er tilbake, så skal det dreie seg om en kar jeg har kjent i mange år. Han var med å hjelpe fram, så han kom inn i dansebandmiljøet rundt. Det var vel sånn 2003, starten på 2004, at jeg fikk kontakt med denne gutten her ifra Moelven i Ringsaker. Han heter Espen Hagen Olsen. Mange kjenner nok han både fra Sogn, Sol, Ivars. Jeg skal spille tre låter med Espen fra hans litt ulike epoker innen musikken nå ganske snart. Så det bør du få med deg. Jeg er straks tilbake.

0: slutt må jeg være.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Espen Hagen Olsen er en kar mange har begynt å kjenne til de senere åra. Først så fikk han jo sitt store gjennombrudd med Songs i 2007, da han var med i TV-serien Lyden av lørdag. Senere gikk det litt tid, han var frontet dansebandet Songs en periode. Etterpå så ble Songs lagt ned, og det ble startet en duo med Espen og Geir Ågesong, som også driver på i dag, som kalte seg bare Songs de også. Før Espen begynte å synge Songs, så var det med en duo fra Gjøvik-området som jeg var med, og hvor jeg hjalp Espen litt inn i dansebandmiljøet da. For jeg leide leilighet av han som spilte keyboard i Du og jeg, Frode Brattelistuen. Og så viste det seg at han plutselig trengte en ny vokalist, for den gamle vokalisten ville slutte. Og da hadde jeg allerede fått en demosingel i posten fra ung gutt fra Moelven som het Espen Hagen Olsen. Han var vel kanskje 16-17 år da han sendte meg den singelen. Og da kom jeg på at da skulle jeg ta kontakt med Espen og høre om han kunne tenkt seg å synge i en duo. Og ordet tok det andre, holdt jeg på å si, og så endte det opp med at Espen kom for å øve litt med Frode. Og da ble Espen fast vokalist i Du og jeg etter ganske kort tid. Og etter ikke så mange måneder så kom det også et CD-album ifra Du og jeg, og den plata skal vi spille en låt fra nå. Her er det tidligere Du og jeg-vokalist Roger Solberg som har skrevet tekst og melodi til sangen som heter Soknedalsdans. Og dette er en innspilling med Espen fra 2004.

Det var Soknedalsdan som Espen Hagen Olsen spilte inn på sitt første album, som han gjorde sammen med Frode Bratlestuen i Du og Jeg. Og så, etter at Espen hadde begynt i Du og Jeg, så var det dansebandfestival i Seljord. Og i 2002 så meldte jeg meg på et TV-program på TV2 ifra dansebandfestivalen i Seljord. Det synes jeg var veldig moro å være med på. TV-teamet førte meg rundt på festivalen mens jeg gjorde radiointervjuer og sånne ting. Og det var en veldig artig opplevelse. Og så sa jeg til Espen år etter, var det vel et par år etter muligens, så sa jeg at nå skal de lage et TV-program igjen fra Seljord. Og der bør du bli med på, tenkte jeg, sa jeg til Espen, for jeg visste han var veldig fan av Christer Sjögren. Om Christer Sjögren og vikingarna skulle opptre på festivalen år etter, så da sa jeg at da bør du melde deg på det TV-programmet, så bør du si at du har lyst til å møte Christer Sjögren. Så kanskje du får møte han på TV, sa jeg til Espen. Og han gjorde det som jeg sa, han meldte seg på programmet, og han var med på TV, og kom på TV høsten i 2004, var det vel? Tror det var det, hvis ikke var senere, og da endte det opp med at det satt en gjeng med gutter på dokka og så på dette TV-programmet fra Seljord. Og da så de Espen var med en Christer Sjögren og sang litt og pratet, og han var veldig sånn, han fikk synge litt på TV-en, så han fikk høre stemmeprakten hans. Og da ble gutta fra dokka veldig begeistret, for de hadde tenkt å starte et nytt danseband. Og da tok de kontakt med Espen og endte med at han ble vokalist i det nystartet dansebandet Sogns. Det gikk litt tid, så ble det TV-program på NRK i regi av Jenny Jensen. Var vel en, ja, det var ikke Jenny Jensen som var programleder, men Jenny Jensen var med som sånn coach, eller sånn der trener nærmest da. Og hun skulle liksom trene ulike band og artister til å bli med etter programkonseptet som het Lyden av lørdag, og der ble dansebandet Sogns med. Så da fikk også Espen Hagen Olsen vise seg fram på TV igjen, og det endte med at dette ble gjennombruddet til Sogns. Dette var i 2007. I 2008 så kom den første plata, og nå skal vi høre titelkuttet fra den plata, nemlig Det koster å være kar.

Det koster å være kar ifra Sogns. Første hitten deres og første innspillinga som Espen Hagen Olsen gjorde med Sogns. Så gikk det ganske mange år. Dette var jo i 2007, plata kom i 2008. Så gikk det helt fram til 2018-19. Da viste det seg at Ole Ivars trengte en ny arvtaker etter Tore Halvorsen, som først ble Tore Halvorsen syk, så måtte ta en pause, og senere så valgte Tore Halvorsen i seg i Ole Ivars for godt. Og da trengte Ole Ivars en ny vokalist, og da hadde de hørt om en Espen. De kjente godt til en Espen. De hadde hørt mye musikk med Espen og Sogns. Og da endte det med at William Kristoffersen valgte å hyre inn Espen Hagen Olsen som den aller siste vokalisten i Ole Ivars. Han var med de siste åra fram til de hadde sin avskjedskonsert, og gjorde bra suksess med Norges største danseband. Nå skal vi høre en av de få låta som Espen fikk lov til å synge inn sammen med Ole Ivars. Og det er sangen som heter «Det får bli som det blir».

Da har jeg fortalt deler av historien til Espen Hagen Olsen, hvordan han kom inn i dansebandbransjen, men jeg glemte å ta med en ting da. Og det var også at han var med på den 21. Frem fra Glemsenplata i 2008. Der var han med og sang flere melodier, men den får jeg spille musikk fra ved en senere anledning. Nå fikk du med deg musikk fra både du og jeg, Sogns og Olivars. Til slutt hørte du låta «Det får bli som det blir». Så skal vi ha svensk singelmusikk igjen, en svensk singelnyhet. Dette her, det er Lasse Sigfridsson, tidligere vokalist i Lasse Stefans. Den sangen han er ute med nå, den har han også gjort med Lasse Stefans for en god del år siden. Sangen er opprinnelig amerikansk, heter «I guess it never hurts to hurt sometimes». Og med svensk tekst av Christer Eriksson så er det blitt til «Jeg skal alltid kjenne glede». En gammel Lasse Stefans låt altså, som jeg her hører i ny versjon med Lasse Sigfridsson.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det skal vi gjøre med nok en singelnyhet fra enmannsprosjektet Dansbanders fra Sverige med Linus Lindholm i spissen. Dansbanders, de har tatt for seg en låt som Petra Marklund gjorde for en del år siden, som heter Händerna mot himlen. Og denne låten her ble tatt fram igjen i sommer i forbindelse med at Sverige var med i fotball-VM. Jeg vet ikke om det var noe offisiell VM-låt, men det var for forbindelse med fotball-VM at denne låten kom fram i lys igjen. Og jeg mener også at det ble skrevet en litt annen tekst til sangen. Vi skal få høre den med Dansbanders og Linus Lindholm. Den heter Händerna mot himlen, og den kan nok være mange som kjenner igjen. Det er en som heter Joakim Berg som har skrevet låten. Og med den så takker Thomas Eiråsen for følge for i dag. De to neste ukene er forsvingende, så blir det noe spennende å høre på. Da skal jeg først ha et lengre intervju med, hva for et intervju da, med Sten Nilsson fra Sten og Stanley, som min kollega Sigbjørn Hemstad har laget for meg nå i sommer. Han har vært på dans med Sten og Stanley og har fått en lang og god prat med Sten Nilsson, som jeg skal spille av neste uke her i forsvingende. Da blir det både intervju og flere gode gamle Sten og Stanley-låter. Og uke etter, da har Sigbjørn vært og pratet med Erik Lim fra Vikingarna. Så da skal vi høre litt om Erik Lim sin tid i Sveriges største danseband. Det blir om to uker her i forsvingende. Men neste uke altså, Sten og Stanley pluss litt annet smått og godt. Så bli med meg igjen da. Jeg takker for meg. Her er Dansbanders til slutt, og Händerna mot himlen. Ha det godt til vi høres igjen.

0: Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 i Notodden. Det er snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Hei, vi i Bingo-redaksjonen, Ann-Kristin Hallerdalen, Inger Margrethe Skoga Martinsen og
1: Henrik Nikolai Pedersen har nå en gladmelding til alle våre bingospillere.
0: Vi starter opp med Radio Bingo igjen tirsdag 28. januar klokka 20.30, altså uke 5.
1: Jackpotten er fortsatt på 30 000 kroner, og vi har to jackpot-tall.
2: Vi ønsker alle våre bingospillere hjertelig velkommen tilbake tirsdag 28. januar klokka 20.30.

0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Og hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
2: Ja, mor, er nydelig. Mycket bra.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte nettopp Carmen Ratti Band, og det var altså en vokalist som heter Jill Deinen. Og jeg ikke helt sikker på uttalen, men vi prøver den. Deinen kan også være Jill Deinen, fra San Francisco, og hentet de fra albumet Come To Me. Det er et band som ble formet, altså grunn, eller som startet opp i 2018, som fikk et rykte som et high energy performance and distinctive sound blending, som blander altså blues og roots musikk. Det er vel første gang vi har spilt fra dem, så vidt jeg husker. Så det blir nok en gang til også, eller kanskje flere.
1: The best blues on the planet. Blues Train.

0: Vi hørte Menis Song, og det var fremført av Kristin Berglund. Og Kristin Berglund, det er god stund siden hun har vært på Blues 3, men det var godt å få henne tilbake. Hun døde altså i 2006, Kristin Berglund. Og det står her i boka som Hille Beate Li har skrevet, Crazy Crying Blues, tett på bluesens kvinner, at Kristin Berglund er den første kvinnelige artisten som har gjort seg bemerket som bluesutøver i Norge. Hun var en fremragende gitarspiller og hadde en vakker og særegen stemme som passet perfekt til å synge blues. Kristin snakket varmt om de tøffe bluesdamene og var selv en av dem. Hun døde altså på en tragisk måte 13. august 2006. Og med enkel hoderegning så kan jeg fortelle at det er 20 år siden i disse dager siden Kristin Berglund forlot oss.
1: Hei på deg. Du har kommet til Jan Kristians svite i mikrobølgen 18. Men jeg har nå nettopp forlatt min silkepolstrede stol og dratt ut for å høre på gjøken og gå i takt med hakkespettens hakking. Men etter noen forhåpentligvis munnfulle med frisk oksygen, så kommer jeg tilbake. Og legger du igjen beskjed, ja, da ringer jeg deg. Kors på halsen. Hei, hei.
0: Det var fra den tiden vi hadde telefonsvar, men det var litt spennende å høre hva som ble sagt på den. Men det var den gangen, og det er jo litt overleid med litt nostalgi innimellom. Men apropos, hvis det er noen som vil legge en beskjed eller kontakte Bluestein, så gjør det.
2: Vi trodde jo ikke at det skulle bli en liveplatte, men det ble det.

0: för att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelar in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yay, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cindy Lauper?
7: Hi, yes. You weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Ja, av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
11: Lørdag 15. august så får Oslo Blues Club besøk av en ny artist, og det Arne Skage. Klokken 16.00 står han på scenen og serverer mye av sin herlige musikk. Vi starter litt i Blues Train, alltid foran, med Arne Skage, og det der hentet ifra mye av det siste han har gjort, Root Work, og kuttet See You Down the Road.

Arne Skage altså, på Oslo Blues Klubb klokken 16.00 kommende lørdag. Vi har en, eller jeg har en bok som har stått i hylla her, som heter Den store lille paradoksboken. Skål for avholdssaken er et av de mange paradoksene. Og den er skrevet av Eivind Løvik og Johan Sibke, unnskyld, gitt ut på Askau, og det er noen år siden den har bare stått i hylla her og nesten samlet støv. Og det er en 60-årsgave fra mine barnebarn, Kevin og Ulrik. Så da forteller jeg at det er noen år gammel. Den er ganske røff. Skikkelig røff humor, eller ja, paradokser. Vi tar et her. Kapp hodet av alle kriminelle, så får de noe å tenke på. Og neste uke så blir det et nytt paradoks. Gleder jeg.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2026. Sir J. Aasling and the Austin Review. The biggest hairstyle in Texas. Eget selskap. Sir J. har nok vært I Texas en tur. J. Verlinde. Best in Blues, Bander Music, The Crime Stoppers, On the Case, Music Maker Foundation, Big Martin, Sucker Punch Blues, Straight Shooter Records, Joe Bonamassa, The Spirit of Rory, Provoke Records, og Mascot Records. Tim Lothar, Crossing Border, Independent Release. Joe Buddy's One Man Stomp. Look Down Sessions, Beyond Volume 2. Ram Bam Records. Harold Young Real Davenport. Young Real. Real Tone Records. Var det denne unge gutten som var på notånden, kanskje? Knut Nordhagen and Blue Pack, Maximum, Rhythm and Blues, Roller Records, Jimmy Vaughan og Tordenfuglene, Albumhistorien, The Last Music Company, Blues Against the Machine, Volume 2, Moby Dick Records, Proffs og Blues, Fyre livet med Blues,

a ballad with verses so graceful, a love letter

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med Amund Måre Trio på Gregers Live lørdag 5. september klokken 15.00. Amund Måre blander blues med andre rytmer, sammen med sine eminente bandmedlemmer i Jarle Vespestad, trommer, og Steinar Raknes, kontrabass. Sett av lørdag 5. september hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Eftas Blues klokken 15.00.

0: Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, ruspoeten.
1: Du hørte altså bluespoeten Øyvind Berg, sistnevnte da med gitar, og bluespoeten med det skriftlige, med talen, fremfor våren 2026. Og dette er et, skal vi si, et sukk av alt du ser av folk gå rundt med mobilen overalt, og kan ikke være foruten. Og dette er folk som står bak, som har tjent store penger i USA, hovedsakelig. Google står bak mye av dette her, og ja. Sånn er det. Jeg håper at den diktet gjør vel ikke så stor furore eller forandringer, men kan være et start. Folk ser hvor latterlig det egentlig er, for alt du har på den maskinen, den har du andre steder. Så folk bør slutte å snakke på gata med en som ikke er der, for eksempel. Og så videre. Ja, nok om det. Vi får sommerdrømmer, og det er godt å drømme seg litt bort. Spesielt når verden går litt imot, eller når du føler deg kanskje litt ensom, eller ja. Sommerdrømmer, Jan-Erik Vold. Tekst, og dette her er vel hentet ifra en tidlig produksjon av Jan-Erik Vold.
2: Sommerdrømmen. Fra landeveiens hjul, på vei til kjøbmannen. Solen slipper inn mellom ekene. Veien ligger der, tørr og støvete i grus. Vi går barben eller med sandaler, klebrige mot fotbladen, korte bukser og skjorte løst flagrende over. Vi har skrevet opp på en lapp hva vi skal ha. Snart etter er vi på vei tilbake igjen. Solen inn fra motsatt kant, med baggen full av varer, pluss en isbinde i kjeften, trillende hjul tilbake på

0: Jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg synes det er morsomt.
1: Fortsatt?
0: Ja, er du gæren. Ja, det synes du også.
2: Absolutt. Det er jo alle forfattere. Det er sånn... Man spør rundt meg, ja, likte du den siste boka med? Ja. Men liksom det eneste jeg spør om er, ja, lo du?
0: Ja.
2: Det er jo sånn litt sånn.
3: Det er jo alltid en kamp om hvem som skal få ha siste ordet, eller siste sangen, melodien her på Blues Lane. Og den som vant har jo gått bort for mange år siden, Etta James. Men hun har altså vært i Norge, og det var vel på jazzfestival i Molde. Og de som opplevde det har sikkert, kommer sikkert aldri til å glemme det. Vi spiller Etta James med I Would Rather Go Blind, og takk for at du fulgte Blues Train. Husk, gå inn på bluesbluzz.no, bluzz.no med to setter, og hør massevis av musikk. Det er jo det som er det store gleden i livet, syns mange. Jan Christian takker for seg altså, og det gjør også sikkert Roy Larsen, som legger ut sendingene og mye annet, og ikke minst bluesprofessoren Dag Koman ifra den berømte kaféen på Hamar, Solvang kafé. Ha det godt, vi høres om en uke.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Dyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Musikkekspressen, presentert av Per Arild Andersen.

Da det en glede å ønske hjertelig, hjertelig velkommen til Musikkekspressen nok en gang her på din radiostasjon. Og vi skal holde det gående i 55 minutter med diverse musikk og rariteter. Så velkommen skal du være ombord i Musikkekspressen.

vi lar kjenninga få lov å feide pent og pyntelig ut, eller tone ut, og så går vi løs på dagens program. Det mer enn nok å ta også I dag, så jeg håper jo at du har tid og anledning til å henge på, og så skal vi... Skal jeg I hvert fall prøve å servere deg musikk som forhåpentligvis faller I smak. Det kanskje litt hard åpning I dag, men jeg har finnet fram en gruppe som kallte seg for Soap. Det var to tvillinger fra Danmark som herja hitlistene med This Is How We Party rundt 1998. Og fra det albumet som de ga ut, så skal vi høre en spor som heter Romeo and Juliet.

0: Det var Jorgos og Volevo Bom Bom. Vel, vi skal hjem til Norge, og vi skal bakover i tid. Vi skal nemlig hilse på Ivar Medås, og han har sine meninger om pizza og pote, og jeg kjenner en og annen som kunne dele de oppfatningene. Vi setter i gang. Her er godeste Ivar Medås, og selvfølgelig da pizza med pote.
1: Jeg har etet meg gjennom verdens karte. Jeg har vært på restaurant i alle land. I Paris var bordet mitt mest av dekt med pommes frites. Det var mest av så en stakkar miste mot det. Så jeg tenkte du for

Ja da, pote godt det, men pizza godt det også. Skal vi vel også si at potet jo egentlig ikke norsk. Den, ja, jeg skal ikke gå veldig inn på det, men jeg tror faktisk den indisk sånn opprinnelig, hvis jeg ikke tar helt feil, eller ikke, ja, nei, enten indisk eller søramerikansk, men det det sikkert andre som vet veldig mye mer om meg. Jeg vet i hvert fall at den opprinnelig ikke kommer fra vårt kjære mor Norge. Vi skal videre, og vi skal gjøre det sånn at vi drar i gang nok en melodi. Og denne gangen så det ABBA som ligger klar, og melodien Lay All Your Love On Me.

Ja, da, dette var sånn at det var godeste rikingene det og gode gamle gubba. Vi skal fra gode gamle gubba til Teddy Bears, så det blir mer enn norsk her. Vi skal nemlig høre en melodi som heter Snackbarn på hjørnet. Og ja da, det altså Teddy Bears som ligger klar. Og vi drar til Snackbarn B, Snackbarn på hjørnet og Teddy Bears altså her i Musikkexpressen.

Ja, det var Samantha Fox det. I Only Wanna Be With You. Vi skal fra 80-tals musikk til, ja, det må bli litt mer lokalt for min del. For denne gruppa her, de kaller seg for Vittensand Cowboys. Og Vittensand, det en av Larviks flotteste strender som ligger bare et steinkast unna her jeg bor. Så jeg vet ikke så veldig mye om Vittensand Cowboys, anten at jeg mener de må være lokale utifra det navnet. Det jeg ganske sikker på. Vi skal i hvert fall dra i gang melodien Teddy Bear. Og så vil jeg bare legge til at for dere som lytter på Radio Larvik, så vil dere si hvorfor i all verden forteller om vårt sted. Alle vet jo hvor Vittensand er. Ja, det nok riktig i Larvik, men dette programmet går også på enkelte andre stasjoner som langt unna Larvik. Så derfor så gjør vi det sånn. Men vi skal dra i gang Vittensand Cowboys og melodien Teddy Bear.

Og siden vi var I gang her med Vittnesand Cowboys og Teddy Bear, så tenkte jeg vi kunne fortsette med et litt sånn, litt mer, kanskje ikke like profesjonelt band, men allikevel veldig charmerende å høre på. Det snakk om artistene Bjørn Prytz og Fred Fransen, som har gitt ut et par CD-er, og fra en av deres CD-er så skal vi høre Release Me, eller Please Release Me, og vi setter I gang.

Det var Bjørn Fritz og Fred Fransen det, og Please Release Me. Og dette her jo absolutt bra, det det, men jeg vil bare understreke det at jeg sa ikke profesjonelt, så jo det fordi at dette her jo da to gutter som tydeligvis da også spiller til dans og sånne ting, som da har gitt ut en CD. Og ikke, ikke nødvendigvis et multinasjonalt band eller type Ole Ivars. Det var liksom det som var tanken her, ikke at det var dårlig, for det det absolutt ikke. Vi skal videre, og vi skal ha med oss dansbandet Skyts som neste, og melodien her, den handler rett og slett om Emma.

Da hånd og lulu, og det var ingen tvil, det var altså tre busseruls vi hørte her. Så skal vi videre til Geir Ødegården, og han har sin versjon av Billy Swan's I Can Help, men her altså norske Geir Ødegården, I Can Help.

da, det var altså sånn at det var I Can Help, og det var Geir Ødegården da selvfølgelig som fremførte her. Billy Swan, han har jo hatt to versjoner av denne her, og på den ene så den jo litt lengre etterspill, sånn at du tror låten ferdig, og så plutselig så durer den opp med og det litt skummelt, hvertfall var det for meg som var ny tekniker for mange, mange år siden, og som hadde med en kassett med Billy Swan, og det ble ikke helt bra den avslutningen der. Derimot nå så skal vi til et dansebanen som heter Tress, og det vil jeg tro at dere som lytter på oss fra Radio Sentrum I Kongsvinger, dere kjenner nok mer til disse her. Men vi skal høre historien om en trailersjåfør, og ja, denne låta har vi jo hørt før med andre, men Tress gjør den veldig, veldig bra. Det skal de ha. Her Tress og trailersjåfør.

Ja, da det var historien om trailersjåføren det og dansbandet Tress. Vi skal begynne å tenke på å runde av for i dag, for klokka den tikker og går, og vi har 55 minutter til rådighet, og det må vi holde oss innenfor, ellers så får vi noen redaktører på nakken som sier at sånn må det være. Så det skal vi overholde, men da det sånn at siden vi sang litt om Tyskland og Hamburg og diverse her, så fikk jeg litt lyst til å ta med en melodi som jeg spilte veldig mye før, og det en melodi av en artist som heter Janine, og melodien heter Heimliche Kysse, eller Hemmelige Kyss, og med den så runder vi av for i dag, og så sier vi som så at Musikkekspressen tilbake igjen neste uke, samme tid og på samme sted. Her Janine og Heimliche Kysse, og du må ha det riktig, riktig så bra, og så høres vi igjen om en uke. Auf Wiedersehen!

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønje. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

疼。Jeg så deg på stranden. Du var et lite menneske i bikini. Der du gikk, ble du bare mindre og mindre i billedrammen. Mens jeg satt og så på tang, tang i strandkanten.

0: Vi kan ikke forlate Jan-Erik Vold nå. Det var snakk om, altså, vi vet, vi som kjenner Jan-Erik Vold, vet at det er spesielt to ting han er veldig opptatt av. Og det er jo trikken, som ikke fikk den fargen han vil gjerne ha, den gamle blå fargen. Og så er det Bislett stadion. Og der tappte han jo, men faktisk i dag så er det snakk om å kanskje få til et mesterskap på Bislett igjen, med de tekniske mulighetene som finnes i dag. Det har jo, nær sagt, selvfølgelig nederlenderne greid i Amsterdam. Der gikk et VM utendørs i Amsterdam. Og det er noe av de tekniske mulighetene, og også det gjelder selvfølgelig en god slump med penger for å få det til, men tenk deg det. Og hvis vi får se skøyteløp på Bislett igjen, og det aller viktigste, eller noe av det aller viktigste, hadde vært hvis Jan-Erik Vold hadde opplevd det og stått på tribunnen. Men det vet vi jo selvfølgelig ikke noe om.
1: Jazz er en sjanger som altså du, den stopper aldri å bevege seg. Det er jo det som på en måte nesten er jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken i nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp i seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen, og så tar den i seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
0: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste.

Da avsluttet vi den lille sekvensen med Jan-Erik Vold, og det var altså hentet ifra Stein Rein, og du hørte du skal ha flaks for å flire, og du skal ha tur for å ta trikken. Og der hadde han med en samarbeidspartner, musikalsk og gitar, Kåre Viru, som han jobbet med i mange år. Også passert 80, men et stykke frem til Jan-Erik Vålds alder.

0: Det var jo selvfølgelig Radkatonev, some time ago, hentet de fra Butterfly.
1: Oh, come back, baby.

0: Vi kikker på Nasjonal Jazzscene, som jo huser konserter for Oslo Jazzfestival, som vanlig. Og selv så har de altså sesongåpning høst, den 28. august med Simota. Men nå i disse dager altså, så er det torsdag 13. august, Bodil Nyska og Scott Hamilton i Oslo Jazz på Nasjonal Jazzscene, og det er altså fra klokken 21.00, og der er det billetter igjen. Hvis vi går et stykke videre, så kommer vi altså til fredagen, førstkommende 14. august klokken 18.00, Brian Blade og Johan Lindstrøm, Oslo Jazz 2026. Der er det altså utsolgt, så vet du det. Og går vi til fredag, er det Darius Jones og Otto Mo, Jos Hirschheid, og så da den siste i Oslo Jazz på Nasjonal Jazzscene klokken 22.00, og der er det altså billetter igjen.
1: Hei, mitt navn er Cornelius, og jeg er 12 år. Barnas Jazzscene er min favoritt.

Du lurte kanskje på hvem dette var. Det kunne gjerne vært jazz. Jazz-uttrykket er jo bredt, som vi vet. Men det var faktisk også Amy Winehouse. Wake Up Alone, hentet fra hennes album Back to Black. Og som de fleste vet, så ble hun bare 27 år gammel, så mange andre storheter også ble. Jimi Hendrix og Brian Jones og så videre. Men som sagt, Amy Winehouse, hun var en fantastisk vokalist, musiker, og kunne også spilt mye, eller gitt ut et jazzalbum for den saks skyld.

Hanna Paulsberg var det. Og hun fremførte Daughter of the Sun, som var titelsporet. Hanna Paulsberg mye fremme for tiden, og det god grunn for at hun mye å høre. Vi skal få litt verbal jazz også, og en av de som en fantastisk fin representant for det, det jo Hille-Lise Asbjørnsen. Hun ikke med i årets jazz, altså i Oslo Jazz Festival, for å være mer korrekt, i år, men jeg tror hun var med i fjor og har vært med flere ganger. Og hun behersker scenen på en egen måte, og hun veldig flink til å gi av seg selv, og flink til å opptre. Og så synger hun godt også, ikke minst, og så vi skal få nok et eksempel på her, hvor hun skal spille eller synge Look to the Stars, hentet ifra Stories and Movies Like This.

dama mi forlot meg i morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakenet fra Hansen og Dysvik, som har åpnet alle dager, og så etter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte som snakket svensk. Hun ble jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte sponset av IKEA, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla i mitt univers, som har leilighet 203 i Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av Svimonopolet, som var åpent alle dager utenatt søndag, ble vi fulle og enige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet i mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og blødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankgiro 1607-56-99739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av Lege Uten Grenser med bankgiro 1607-86-223. Camilla hadde gått på lorry, som var åpent alle dager, fra 12-03-00. Hun trodde jeg var død, og ringte begravelsesbyrået Trøst og Bære, så graver de alt, og kan nås på telefon 90-88-0204 hele døgnet. Jeg grodde sammen, og Camilla satt med skjegg i postkassa, og kroppen på brettet kvinnefengsel. Her skriver hun krim for alle kvinner som nå har tilbud på årsabonnement. En tilbud du ikke kan si nei til. Når jeg en dag skal til himmels, så skal det skje med Norwegian, som har daglig avgang til det meste. Hvis dette blir kringkastet til NRK, som er lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.

Det var altså bluespoeten som har skrevet teksten til Sponset Blues, og det var musikk av selveste Bent Patey. Og ønsker du besøk av bluespoeten til å underholde med dikt og vitser og så videre, tar du kontakt på 90 88 44 38. Så vet du det.

off Vy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forsto at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

Her står både landstrykere, lensmann og press. Her spiste det trailersjåfør, banksjefer og hun som startet på neste hjemme-alene-fest. Den gamle veikroen der det var brun saus til vafler, frokost og nattmat. Brun saus til 17. mai bryllup og begravelser. Den gamle kroa der Leila danset så lett på tråden.

gamle røykere, der Ole har kommet på de letteste skritt, med smil I glass og latter I bestillingene. Den gamle røykere, der alle som serverte helt edru bråd, hadde oppsatt hår og briller, og lurte på om vi var gammel nok, og sa drikk forsiktig da, gutter, I en skål av gangen. Spiseplikt, slipstvang og...

0: julenebben som serverte oss samvær, omelett med det første kyss, og der kokkene fikk potetene til å spasere på de støvfrie veier. Der verkensmusikken stakk innom 17. mai med lune på snei og trompetene, full av gammel jegermeistermarsj. Den gamle verkera, som jeg gjerne hauker tilbake igjen, for å få brun staus en siste gang på den hvite skjorta.
1: Da takker vi oss for oss her i jazzforholdet. Jan Christian Nordahl heter jeg, og kan nås på 90 88 44 38. Ha det fortreffelig til vi høres om en uke, og husk, gå også inn på blussblusz.no. Nå kommer sommersorg, ja, en sorg over at sommeren er over, for eksempel.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. I Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

da, og da kan Per Arin Andersen ønske hjertelig, hjertelig velkommen til en ny runde med Musikkexpress, holdt jeg på å si, men det Kontraexpressen som på lufta. Og vi skal holde på i 55 minutter med Reinspekka Country. Velkommen ombord skal du være. Ja da, sånn var det med den saken. Da skal vi altså gå løs på dagens kjøreplan, og det masse, masse fin countrymusikk også der. Så jeg håper at du har tid, anledning og lyst til å være med i de neste 55 minuttene her på kanalen. Og da det sånn at vi skal begynne med norske Carina Dahl og melodien Digg, som den aller første her i dagens Country Express.

Det var Carina Dahl det, og digg altså. Litt hard tekster der kanskje, men vi står han av, gjør vi ikke det? Jo da, jeg tror det skal gå veldig, veldig greit for de fleste av oss, tror jeg. Vi skal i hvert fall til Aaron Godwin som neste artist, og melodien som nå starter opp, det melodien Country Dance.

Ja, det var Country Dance Day og Aaron Godwin. Fra Aaron Godwin så skal vi til dame som heter så mye som Tamara Rosans, og hennes utgave av The Speed of the Sound of Loneliness som neste her i Country Expressen.

Det var Tomara Rosans det, og melodien The Sound of the Speed of Loneliness. Og det jo en sak vi absolutt har vært borti før, noen og hver, men her skal vi til norske Dirty Boots, og en melodi som heter Pickup Truck ligger klar.

Carter og melodien Good Night Dallas forsvinner ut der. Så skal vi til norske Cato Sanden og melodien som Cato Sanden skal få lov å fremføre for oss. Den heter så mye som You Should Have Seen Her. Og det tviler jeg ikke på, for dette her var vist et rivende kvinnfolk, vet jeg, fra jeg har hørt teksten tidligere her. Men vi skal I hvert fall slippe til, altså, Cato Sanden og melodien You Should Have Seen Her.

Kato sa den der, og melodien You Should Have Seen Her. Derifra så skal vi til Hank Williams, og da det senior det snakket om. Vi hadde jo med junior forrige uke. Men her altså kommer melodien You've Gonna Change to I'm... Or I'm gonna leave. Ja, så rett og slett. I'm gonna change, you're gonna change, or I'm gonna leave. Kort og greit der fra Hank Williams. Vi setter I gang.

Ja, det var Hank Williams det. You're gonna change or I'm gonna leave, kort og greit. Men nå skal vi til Dag King, som vi hilste på tidligere I våres, når vi hadde et intervju med han. Her kommer en nydelig melodi fra den kanten, nemlig 20 Miles.

det var da King D og 20 Miles. Så skal vi videre, og vi skal holde oss i Norge. Riktig nok så vel den her spilt inn i USA, men veldig mye countrymusikk, også norsk jo gjort akkurat det med da. Så, men uansett, dette en melodi som jeg har blitt veldig, veldig glad i. Jeg har jo vært glad i med andre artister, men den her synes jeg nydelig fremført av Hugo Risan, og det snakker om Silver Wings som neste.

var det beste om ID og sånn var nå det, og det var Lucy Pearl vi hørte der altså. Derifra så skal vi over til noe helt annet, fordi at vi skal til Tanya Tucker, og en melodi som vi har hatt med flere ganger før, nemlig Texas When I Die. When I die.

Hanna Tucker der, og Texas When I Die. Da det sånn at vi begynner å nærme oss slutten for I dag her I Kontraekspressen, så derfor så må vi runde pent av. Det skal vi gjøre med Brad Paisley. Han har vi hatt med mange ganger før, men denne gangen så har han en melodi som heter Tell Me Your Life Story. Vel, jeg vet ikke om vi rekker hele livshistorien hans, men det får nå bare være. Her I hvert fall Brad Paisley. Per Harald Andersen, han har hatt det tekniske ansvaret og vært programleder I dag, og så jeg tilbake igjen neste uke. Jeg håper at du også finner veien tilbake til Kontraekspressen og radiostasjonen som du lytter på akkurat nå. Vi runder av med Brad Paisley, og frem til at vi høres igjen, så må du ha det riktig, riktig så bra.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

0: Huske at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
3: og gjør reisen mulig.

Da kan jeg ønske velkommen til et nytt Off the Record med Jan Ivar Høgerud I studio og Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Bruce Springsteen ble født 23. september 1949 I Long Branch, New Jersey. En artist med stor A som de aller fleste kjenner til og har plater med. Han har solgt mer enn 65 millioner album I USA og 200 millioner på verdensbasis. Han har mottatt 20 Grammy-priser, 2 Golden Globe og 1 Oscar, og den 23. november 2016 så ble han tildelt USAs høyeste sivile utmerkelse, presidentens frihetsmedalje av president Barack Obama. Helt fantastisk. I 2005 så kom platen Devils and Dust, og vi lytter til Long Time Coming.

en platekontrakt med Columbia Records, og Hammond han hadde fått Bob Dylan og Leonard Cohen til samme plateselskap tidligere, så da synes jeg vi kan rette en stor takk til han. Todd Thibault en singer-songwriter med base I Boston. Han var med på å danne The Courage Brothers, en powerpop-gruppe tidlig på 1990-tallet, før han etablerte seg som solartist sent på 90-tallet. Jeg tok med skiva Hot FM Sessions fra 2001. Her Aching to Be.

Det var Todd Tebow vi hørte der med Aching to Be. Og på Tebows hjemmeside så står det å lese at han og bandet går i studio i november I år for å begynne innspillingen av en ny plate, og jeg må si jeg gleder meg til det. David Ryan Adams ble født 5. november 1974 I Jacksonville, North Carolina, og en singer-songwriter, multi-instrumentalist, plateprodusent og poet. Han dannet bandet Whiskey Town I 1994 som slapp 3 studioalbum. I 2000 så forlot Adams Whiskey Town og slapp sitt debut-soloalbum Heartbreaker til strålende kritikker. Og I ettertid så har det kommet det ene sterke albumet etter det andre. I 2011 så kom platen Ashes and Fire.

Vi hørte Ryan Adams med Chains of Love. Og I 2017 så ga Ryan Adams ut skiva Prisoner. Jeff Finlin ble født I Cleveland, Ohio, og en musiker, sanger og låtskriver. Han opptrådde på Sir Paul McCartneys Buddy Holly Tribute I 2000, og Finlin kjent for å gå sine egne veier I sin låtskrivning og har en helt særegen stemme. Fra skiva The Tao of Motor Oil fra 2010 så spiller vi Best Be Motoring.

Det var Jeff Finland vi hørte der med Bespin Motoring. Og i 2017 så kom albumet Guru in the Girl. Steven Bruton ble født 7. november 1948 i Wilmington, Delaware, og var en musiker, låtskriver og sanger. Han har jobbet med artister som T-Bone Burnett, Bonnie Raitt, Gene Clark, Elvis Costello, Delbert McClinton, Sonny Landreth og Carly Simon. Han skrev og spilte sammen med T-Bone Burnett mye av musikken til filmen Crazy Heart med Jeff Bridges i hovedrollen. Nothing But The Truth heter albumet som kom ut i 1999, og jeg har plukket ut That's Love.

0: Steven Bruton, That's Love. Og Steven Bruton, han produserte plater for blant annet Hal Ketchum, Storyville, Chris Christoffersen, Chris Smither, Ray Wile Hubbard og norske Hellbillies. Jack Savoretti en låtskriver, gitarrist og sanger som ble født 10. oktober 1983 og vokste opp I London. Han skrev poesi som tenåring og gikk ikke noe sted uten å ha med seg sin notatbok. Men så fikk han en gitar av sin mor som foreslo at han satte musikk til det han hadde skrevet. Det gjorde han, og I 2007 så ga han ut sitt debutalbum Between the Minds på The Angeles Records. Oppfølgeren Harder Than Easy kom ut I 2009, og fra den så skal vi lytte til Lost America.
1: 1, 2, 3.

Lost America hørte vi der med Jack Savaretti. I 2017 så slapp Savaretti skiva Songs from Different Times. Sonny Landreth utvilsomt en av mine store favorittgitarrister. Han ble født 1. februar 1951 i Canton, Mississippi, og en bluesmusiker, sanger og låtskriver. Han kjent som The King of Slideco, og en av verdens mest avanserte gitarrister. Han har høstet lovord fra andre store gitarrister, som blant annet Eric Clapton og Mark Knopfler, og jeg tok med meg platen Levittown fra 2000, hvor artister som Stephen Bruton, Bonnie Raitt og John Hyatt medvirker. Her This River.

Vi hørte fantastiske Sonny Landreth med This River. Og jeg var så heldig å få møte Sonny Landreth for noen år tilbake, da han spilte med John Hyatt på Rockefeller I Oslo, og for meg så var det en veldig stor opplevelse. Sonny Landreth ga ut skiva Recorded Live in Lafayette I 2017. John Robert Hyatt ble født 20. august 1952 I Indianapolis. Han en singer-songwriter og musiker som har vært innom stilarter som blues, rock, soul, country og new wave. Flere store artister har coveret hans låter opp gjennom årene, som for eksempel B.B. King, Bob Dylan, Bonnie Raitt, Buddy Guy, Eric Clapton, Jeff Healy, Joe Cocker, Ry Cooder, Willie Nelson og Willie DeVille, og mange, mange flere. Vi skal få høre en låt fra John Hyatt and the Gunners, og da får vi også høre Sonny Landreth igjen, som spiller gitar I The Gunners. Her The Nagging Dark. How bad?

Der hørte vi John Hiatt and the Gunners med The Nagging Dark. Og John Hiatt ute med en ny skive I disse dager med titlen The Eclipse Sessions. John Errington, bedre kjent under artistnavnet John Miles, ble født 23. april 1949 I Jarrow County, Durham. Han en sanger, låtskriver, gitarrist og keyboardist, og Miles fikk en platekontrakt med Decca Records I 1975 og slapp fire album. Han har turnert med Tina Turner siden 1987, hvor han spilte keyboard, gitar og koret på alle hennes turner, og har også medvirket på flere av hennes plater. Fra hans soloalbum Upfront lytter vi til Now That The Magic Has Gone.

Nydelig toner fikk vi der med John Miles, Now That The Magic Has Gone. Richard Steven Sambora ble født 11. juli 1959 i Perth Amboy, New Jersey. Han er en gitarrist, sanger og låtskriver som nok er best kjent som gitarrist I Bon Jovi gjennom 30 år. Han har også gitt ut 3 soloalbum, Stranger in This Town som kom ut I 1991, Undiscovered Soul I 1998 og Aftermath of the Lowdown I 2012. Fra Undiscovered Soul skal vi spille Hard Times Come Easy.

Riches on Borda fikk applaus på slutten der, for Hard Times Come Easy. Og I 2018 så ble Sambora innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame som medlem av Bon Jovi. Jonathan Cain ble født 26. februar 1950 I Chicago og en musiker, sanger og låtskriver, best kjent som medlem I Journey og Bad English. Han har skrevet mange låter for andre artister, som for eksempel Working Class Man for Jimmy Barnes, som regnet som hans signaturlåt. Cain ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I 2017 som medlem av Journey. Fra hans album Back to the Innocence fra 1995 skal vi få høre Something Sacred.

var Jonathan Cain med Something Sacred. Vi har kommet til veis ende, men ønsker på gjenhør neste uke til samme tid her på Radio Modum. Jan Ivar Haugerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på, og så ønsker vi deg en fin uke videre. Her får du Chuck Prophet med Old Friends.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Atle Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødstrand.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.